Habari hewani ni kipindi cha afya kutoka Radio Mozambiki. Kipindi hiki kinakuwa hewani kila siku ya Jumatatu saa 12 na dakika 30 na marudio ni kila siku ya Jumanne saa 11 na dakika 10. Mimi ni Christina Martin na fundi mitambo ni Evu Anatona. Naomba tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na usitoke kando ya redio yako.

Na katika kipindi cha leo tazungumzia tatizo la kusahau. Lakini fahamu kuwa kila chembe hai ya mwili ya binadamu inahitaji kupata hewa ya oksijeni na virutubisho vya kutosha ili viungo vya mwili vifanye kazi yake ipasavyo, zikiwemo chembe hai za ubongo. Kwa kuwa hewa ya oksijeni na virutubisho vingine hupitia kwenye mfumo wa damu, kitu chochote kinachozuia kupita huko kwa damu kinasababisha chembe hai kuathiri. Kimsingi, moyo wa binadamu unapokuwa na afya njema, ndivyo ubongo wake unaweza kufanya kazi vizuri. Ili ubongo wa mtu ufanye kazi ni vyema au ni lazima hali ya moyo iwe nzuri. Pia hatua ya kwanza ya kuchukua ili kuwa na moyo kwenye afya nzuri ni mtu kupima shinikizo lako la damu, na kama haliko sawa, unatakiwa kutatua tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Zifuatazo ni hatua mtu anapaswa kuzichukua katika kujenga afya bora ya moyo, na hatimaye unakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu nzuri. Pima shinikizo la damu, zingatia muda wa kulala, fanya mazoezi, changamsha ubongo, usivute sigara. Pia kuna umuhimu wa kupumzika na zingatia vyakula bora. Kulingana na utafiti ulioangalia uhusiano kati ya kumbukumbu na vyakula, unaonyesha kuwa kadri mtu anavyokula vyakula vya aina nyingi, aidha vyakula vya asili, ndivyo uwezo wake wa kumbukumbu unavyoimarika. Miongoni mwa mboga zenye kiasi kikubwa cha virutubisho zinazoongeza kumbukumbu ni pamoja na kabichi, maua ya mboga, mboga za kijani kama vile mchicha, majani ya mboga na kadhalika. Kwa upande wa matunda ni aina zote kama vile zabibu za rangi ya zambarau na kadhalika. Pia kuna vyakula vyenye kiwango kikubwa cha tendikali aina ya folisi, husaidia sana katika kuongeza kumbukumbu. Mfano kwa vyakula hivyo ni pamoja na nafaka zilizokobolewa, maharage meusi, ngano, machungwa na kadhalika. Tupate mapumziko mafupi.

0: Katika kipindi cha leo tulimtafuta daktari Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili na alitueleza kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu.
1: Tatizo la usahaulifu linaweza kusababishwa na vyanzo vingi, lakini hapa tunaweza kuzungumzia vyanzo vichache kwa sababu muda nao hauturuhusu kuweza kuzungumzia kwa mapana zaidi. Tatizo la usahaulifu linaweza kupelekea kwa mfano mtu kuziba baadhi ya mishipa ya inayoingiza lishe katika ubongo. Inapoweza kuwa na unaziba mishipa katika mfumo wako wa mwili inayoingiza lishe katika ubongo, inaweza hatima yake unaweza kuwa na tatizo la usahaulifu, yani wa mara kwa mara. Kwa tatizo hili linasababishwa na asilimia kubwa, kwa mfano mtu mwenye tatizo la BP, yani mtu mwenye tatizo la kuziba kwa mishipa hasa BP na kadhalika, inaweza kupelekea kuwa na tatizo la usahaulifu, au la ulaji wa kutokula vyakula vyenye calcium nyingi inaweza kumpelekea mtu kutokukua kwa ubongo wake na hatima yake kuwa na tatizo la usahaulifu. Kwa hiyo kuna vyanzo vingi vinaweza kusababisha, lakini hapa tunazungumzia vyanzo kama viwili, kwamba kutokula vyakula vinavyoweza kurutubisha ubongo au kuziba kwa mishipa inayopeleka lishe katika mfumo wake wa ubongo.
2: Ubongo kama ni ubongo, tunafahamu kwamba lipo kwenye jumba ambalo wataalamu wanasema ni jumba la akili, na matatizo ya usahaulifu ni matatizo ambapo vile vile yanachangia jamii wengi wao kuwa na tatizo kama hili la usahaulifu. Tiba zake zinapatikana vipi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimezungumza kwamba kwa vitu vingi asilimia kubwa kwamba unapohitaji kulitafutia uvumbuzi, kwanza unaona wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya ndipo waweze kukusaidia jambo linalokusumbua. Kwa mfano, nazungumza kwamba tatizo hili la usahaulifu, kwa mfano kama una tatizo lililoanza kama vile tatizo la kuziba kwa mishipa, ni kwamba tiba yake ni lazima waangalie hii mishipa. Kuna tiba inaweza kuzibuliwa ile mishipa. Kama mishipa inaweza kuzibuliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kutibiwa hilo tatizo la usahaulifu. Lakini ni kwamba unaziibuliwa mishipa, hatima yake ipewe chakula cha ubongo. Kwa hiyo kama kuna dawa inayoweza kutibu ubongo, pale unaweza kushughulikia hilo tatizo la usahaulifu na hatimaye ikawa limepungua au kuisha moja kwa moja.
2: Naam, baada ya kuzungumzia kwamba ubongo ama tatizo la usahaulifu inawezekana kabisa likatibiwa moja kwa moja na mtu akaweza kuponywa, hilo ni sahihi daktari?
1: Lina usahihi kabisa. Katika mfumo wa mwanadamu kila kitu kinahitaji lishe yake. Kwa hiyo katika mfumo wa mwanadamu yoyote, kwamba ukiona macho yake yanaona vizuri, ni kwamba kuna lishe inayosababisha kupeleka kwenye lensi ya jicho au retina ya jicho kupelekea yeye kuona vizuri. Kwa hiyo kila kiungo cha mwanadamu kinahitaji lishe yake. Kwa kama unasikia vizuri, basi kuna lishe ya masikio. Kama una tatizo la kumbukumbu vizuri, ni kwamba ubongo wako unapelekewa chakula vizuri. Sasa inapokuwa chakula cha ubongo unakula ila kinashindwa kufika eneo husika, inawezekana njia ya ubongo, yani njia ya chakula kinacholisha ubongo imeziba, yani kuna blockage inayoweza kusababisha chakula kisifike eneo husika hatimaye kurutubisha. Kwa hiyo kinaishia njiani. Kwa maana hiyo, tiba kubwa kwamba inavyotakiwa kuweza kushughulikia ni kwamba liondolewe tatizo la mwanzo. Kama tatizo la mwanzo ni kuziba kwa mishipa, kwamba izibuliwe, hatimaye ipangiwe lishe ya ubongo. Kwa hiyo itakapokuwa ubongo umepewa lishe yake, pale tatizo lile la usahaulifu na matatizo mengine ya kiakili yanaweza yakatatuliwa.
2: Daktari, utaona kwamba tunafanya usumbufu, lakini nia na mazumuni ni kutaka watu tuweze kufahamu, kwa sababu hili tatizo ni kubwa vile vile kutokana na usahaulifu ambao tunazungumzia hapa hivi leo. Labda hawa watu hili wezi wakupate wapi na wapi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumesema tatizo la usahaulifu ni tatizo la kimfumo kama magonjwa mengine, tumesema kama vile magonjwa ya mishipa, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya macho na kadhalika. Peana ushauri wa kuweza kutatua tatizo ulilokuwa nalo kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tunachoweza kuzungumza kuhusiana na masuala hayo ya kimfumo ni kwamba tatizo lolote la kimfumo, ukianzia na chanzo ukamalizia na damage, utaweza kulifanikiwa. Na magonjwa mengi si kwamba lazima utumie dawa kama unavyofikiria. Magonjwa mengine unaweza ukawa unatumia vyakula vilivyo vinavyojenga mwili au vyakula vinavyoweza kurutubisha kiungo husika, hatima yake ukawa tatizo hilo limeisha moja kwa moja. Kwa hiyo usije ukawaza kwamba unapokuwa na tatizo hilo ni lazima utumie dawa aina fulani. Unaweza kaelekezwa staili ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
0: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo chanzo cha halisi ya ugonjwa huo bado hakijajulikana. Pia jaribu kula vyakula vinavyorutubisha ubongo na unatakiwa kuona na daktari kama utaona una tatizo la kusahau.

Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini ni kushukuru wewe ambayo ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila la heri. Afya kwa wote.

Ujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka ni mzima wa afya. Karibu wasaa huu katika kipindi cha usafi wa mazingira. Leo katika kipindi chetu tutazungumzia juu ya usafi wa mazingira. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiao Markish, na kusii uungane pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi.

Lakini kabla ya kuanza kipindi chetu, ebu sikiliza nini maana ya usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira ni njia ya kuendeleza afya kwa kuzuia mawasiliano ya kibinadamu na athari za taka. Lakini pia athari hizo zinaweza kuhusu mwili, mikrobiolojia, biolojia na kadhalika. Nayo mazingira ni jumla ya maeneo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Ukweli tunapaswa tufahamu kuhusu usafi. Watoto wadogo wana hatari kubwa zaidi kuliko watu wengine kuhudhurika maji machafu, ukosefu wa vyoo na mazingira machafu.

0: Msikizaji, leo kipindi chetu, Dr. au mtabibu wa tiba za asili, Sheikh Kasim Abdalla wa hapa Pemba, kutoka kitongoji cha Edward Munjani maeneo ya Ishpansao, ndiye anajaribu kutoa usia juu ya usafi wa mazingira.
1: Mimi napenda kwanza kujilinda na magonjwa ya maji, kwa sababu maji yanasababisha magonjwa makubwa ya kuambukiza. Kwa mfano kolera. Kolera inasababishwa sana na magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo sababu yake ni kubwa ni maji. Maji yanotuama katika vibandani au yanoka katika madimbwi, na vile vile usafi wa nyumba. 90% nyumba zetu hazina usafi. Katika vitu wamevizalau wananchi, ukauliza wengi ukipita katika majumbani, mpaka inatia masikitiko kwamba maji hayatunzwi vizuri. Na hayatunzwi vizuri kwa sababu wengi tunazaa kwa kusema kweli. Lakini katika kuzaa kwetu tunatumia kitu kinachoitwa Florida. Is mama pampers ya watoto, pampers wenyewe anaita pampers. Pampers utakuta mwanamke sasa hivi anaweza kawa anatupa tu barazani wapi. Na akishatupa pale anatokea yule mnyama anaitwa nzi. Nzi anakwenda kutua pale. Akisharudi anarudi ndani. Anatua katika chakula au anatua katika maji, tayari ameshaleta shida ndani. Kwa hiyo kwanza kuzingatia usafi ndani ya majumba ni kitu bora kabisa. Na mimi nilishauri kina mama wangejaribu hata wazee frada zao zile, baada ya kutia choni, hata kama hakuna choo lakini watafute sehemu hata ya kuchimbia. Wao wanachimbia. Hii inaweza kidogo ikasaidia mfumuko wa magonjwa ya mlipuko wa maji. Alafu sasa magonjwa mengine vivile wajaribu kuwazuia watoto, kwa sababu kuna maji yale yanayotuama katika barabarani au katika vidimbi vile vile, yale yanasababisha ugonjwa wa kisonono. Yanasababisha ugonjwa wa kisonono. Na unao ni mgonjwa hatari. Alafu narudi tena katika hizi pampas. Pampas ni inasababisha ugonjwa hatari ambao hapa ugonjwa huu ambaye hata hospitali sasa hivi bado hawajaujua. Kwanza kuna ugonjwa unaitwa UTI. Ugonjwa unasababishwa na pampas. Kwa sababu mtoto utakuta anaikuwa na pampas muda wa masaa 4 au masaa 5 au analala nayo kucha mzima. Ajiulize, ule mkojo unapotoka tayari peke yake ni sumu. Sasa alafu unakuja katika pampas mtu unakaa nayo muda wa masaa 5 masaa 6. Ni hatari, unasababisha ugonjwa wa UTI. Kwa mkubwa na kwa mtoto.

0: pili vile vile vyoo vya ndani kama havina usafi vinasababisha maambukizi ya UTI. Ndio maana utakuta wagonjwa wengi wanaumwa ugonjwa wa mkojo. Wanaumwa ugonjwa nini? Wa mkojo. Eh, kwa sababu hii UTI. Na sio hii UTI tu peke yake. Kuna ugonjwa sasa hivi unawasumbua sana hasa katika jimbo la Pemba. Ugonjwa anaita homa ya typhoid. Typhoid hawajui sababu yake, homa ya matumbo ya ndani. Lakini homa ya matumbo ya ndani kwanza inasababishwa na hii pampas au vyoo inasababisha. Mbili inasababisha kula vyakula ambaye havikukoshwa. Hii inasababisha magonjwa haya ya typhoid tano.
1: Sasa kutokana na mfumuko huu wa magonjwa haya ambayo umeweza kuyataja, kuna UTI na kuna homa ya ugonjwa wa tumbo, vidonda vya tumbo, labda ukiwa kama ni mtaalamu na tunataka tuokoe jamii, labda ni ushauri upi zaidi wananchi wa uchukue ili wahakikishe huenda hali hii inaweza kuwa ahueni kwetu sisi?
0: Ushauri mkubwa kabisa mimi napenda kwanza kuuchukue ni usafi. Hakuna kitu kizuri na kitu bora kama usafi. Hakuna kitu bora kama hicho. Unapozingatia usafi, tayari umeshai manage afya ya nyumba yako, tayari umeshai manage afya ya jamii, tayari umeshai manage afya ya public unapofanya usafi. Lakini unapokuwa huna usafi, basi nyumba yako bado hujai manage. Kwa hiyo kitu kikubwa kwanza ni usafi, kujitambua mimi nafanya nini katika nyumba yangu na najilinda vipi. Uwezo ukajilinda ndugu yangu mtangazaji ikiwa wewe unalala na pampasi iko pale. Uwezo ukajilinda ndugu yangu ukawa unakiacha kinyesi kipo pale. Uwezo ukajilinda ndugu yangu ukawa choo chako uje kisafisha cha ndani lakini unajisafisha hata siku 4 au 3. Uwezo ukajilinda kwa misingio lazima utapata matatizo ya magonjwa hayo nakuambia. Kwa sababu ni magonjwa sempre ukaa ndani ya maji na yanacheza na maji.
1: Tunazungumzia pampas ambaye ni sababisho kubwa vile vile katika magonjwa haya ambayo nimeshakuyataja, lakini pia ni maslahi kwa watu. Lakini ukiachana na hivyo tuangalie almashauri jinsi gani inavyoweza kuacha dampo muda wa siku 3. Hili labda unazungumziaje?
0: Swala la dampo ni swala ambaye katika miji mingi hili ni tatizo kubwa. Na hasa inachositisha madampo mengi hapo karibu na masoko. Sasa yale masoko ndipo tunamununua vyakula. Jiulize leo dampo liko karibu na soko, nzi anakwenda kutua pale, chafu umetoka nyumbani umekuja kutupa pale. Leo unakuja kutupa dampo, dampo linakaa wiki nzima inapita wewe mpaka unanuka. Pale inakuja inapangwa embe, unakwenda kununua mchicha. Tena mchicha umepangwa chini, haukupangwa sehemu nyingine yoyote. Unafikia mpaka wewe mnunuaji time nyingine unaoifahamu afya, basi ukifika unashangaa hichi ninachokifanya kweli nitanusulika. Lakini unanua ufanyaje? Na masoko yetu ndivyo yalivyo. Kwa hiyo ili peke yake mimi nasema kwa serikali walikazanie swala ya madampo katika kusafisha. Si kitu kizuri kuliacha dampo siku 2, siku 3, siku 4. Ni sawa sawa na kuacha kinyesi ndani ya nyumba yako. Sasa ukiacha kinyesi ndani ya nyumba yako, usitegemewe kupata mazuri. Tegemea kupata msiba ambayo utakukuta. Na msiba huo unatukuta wengi ni wananchi. Wananchi wengi wanapotea na ni masikitiko makubwa. Kwa hiyo hili naomba serikali kwanza, kuanzia serikali kuu mpaka serikali za manispali, vitu hivi walitupie macho kwa yakini sana. Mimi usia wangu kwa wananchi wa Cabo Delgado na usia wangu kwa serikali, kwa sababu wananchi ndio serikali. Wananchi wenyewe peke yake tusitizame serikali peke yake, kwa sababu unapoitizama serikali peke yake, serikali sawa ni serikali, lakini unaumia ni mwananchi. Inabidi wewe mwananchi peke yake uwe mstari wa mbele katika kuiangalia afya yako, alafu nyuma ifuate serikali. Kwa sababu wewe ndio unaotoa taka ndani, unakuja kuitupa katika mtaa wako, huendi kuitupa Ikulu hata siku moja. Serikali ni mwangalizi wa wananchi. Lakini je, wewe mwananchi unajiangalia vipi? Kwanza ujiangalie wewe mwananchi, maslahi ya afya yako iko vipi? Na serikali itakujali. Lakini wewe usipojijali, serikali haiwezi kukujali, kwa sababu wewe mwenyewe ndio unaotoa taka. Kama ukupiga kelele, jamani jamani njoni mtoone taka, jamani njoni mtoe taka, jamani njoni mtoe taka, serikali itakuwa na mwamko, lakini siku zote mnatupa tu, mnatupa paka wenyewe mnakimbia, mnakimbia njia, mnakimbia nini? Hamna mnachokimbia. Cha kusikitisha, nitakupa mfano ndugu mtangazaji, hapa jengoni pana mtaa pale wanauza mchicha, wanauza nini, wanauza nini, wamepanga paka, lakini pale chini pana shimo la choo. Mimi nakukokishia jana nimepita pale, pana shimo la choo, maji yanatirika chooni, yanadondokea katika vile vyakula tunavyonunua. Ni hatari. Sasa kwanza kabisa mimi nawahusia wananchi, unachotaka uiumie nafsi yako. Leo likikupata tatizo ndani mwako, ukiingia kualisha watu watatu, wanne, watano, serikali hakuna kingine itakuja kukuchukua, itakuwa katika maternity. Uwezi kulaumu serikali, kwanza utajilaumu wewe nafsi yako kwa sababu umeshindwa kujilinda.
1: Sawa. Lakini kuna jambo fulani kidogo ambalo limenigusa. Wanasema raia ama binadamu ndio amekuwa kiongozi sana katika kuharibu mazingira. Labda kutokana na hili, ni hatua zipi ambapo serikali zingechukua ili kuweza kudhibiti tatizo hilo, kwa sababu linaonekana moja kwa moja kwamba binadamu anaweza kurusha pale pempas, lakini atakaye uchukulie udhibiti. Kwa hiyo wewe kama ni mtu mtabibu, kitu gani ambacho serikali ingefanya ili kuweza kudhibiti swala hili?
0: Unajua serikali unapoongoza, unapoongoza watu, na hakuna kiumbe dhaifu na mtu asiyekuwa ajali maslahi yake kama ni mwanadamu. Na serikali imeweka sheria. Sasa zile sheria inatakiwa izifate sheria na itekeleze sheria. Kama ukisema mtu anakwenda kunywa mavi pale, ukawe serikali unapita polisi unamwacha anakunywa mavi, unategemea mwingine atakunywa wapi? Atakunywa pale pale. Kwa hiyo moja, serikali itekeleze sheria ilizoziweka. Ikiwa mtu umemwekea huyu amekunywa hapa, ametupa uchafu hapa, sheria kumpiga nini, kumfunga miezi miwili, mfunge. Utapofunga wawili, watatu, wanne, utakuta mtaa utasafika. Lakini ukiendelea kuacha vile vile, tegemea siku zote wewe kununua madawa kuwatibu wananchi. Kwa sababu kuna mwananchi mwenye akili timamu na kuna mwananchi mwingine hana akili timamu, hajijui nini anafanya. Afya yake haijui. Inatakiwa sasa pande serikali utumie zile sheria zako ulizoziweka ili kumlinda yule asifahamu afya yake. Lakini ukiacha bado tatizo lipo. Na hasa tatizo hilo ni Pemba jingi sana. Tatizo hilo jingi sana sana sana. Ukipita katika majumba, ukipita katika masoko, ni sehemu ya kusikitisha sana. Naweza kusema soko moja tu katika Pemba hii. Ni Mercado Central peke yake. Ambayo kidogo linaonesha ile hali, hata ukinunua chakula unajua mimi nipo katika usalama. Lakini masoko yalobaki yote hayana usalama. Hayana usalama hata kidogo. Na humu ndio mnasababisha kupatikana kwa kolera. Mimi ndugu mtangazaji ninakwambia sasa hivi, kama ninakwenda jengoni chakula ninaogopa kununua. Hichi kipindi cha mvua siwezi kununua. Sasa isitoshe unaacha kuwafuna kuja kutia katika maji baridi. Hujui nini pale umezoa. Alafu sasa wewe ukishaweka ndani maji baridi, mtoto wako atakuja atachukua embe ataitumbukiza mle. Atoshia maji yale yale. Hujui kazoa nini? Lakini tatizo linaanzia sokoni na majumbani mwetu. Kwa hiyo tujilinde sana sana sana, mimi nawahusia hasa wafanya biashara. Wasiangalie maslahi ya biashara, waangalie na maslahi ya wananchi yako vipi katika biashara zao.
1: Naam, ili tukamilishe kipindi chetu hiki cha usafi na mazingira. Labda ni ujumbe upi wa mwisho kabisa ungewaachia wasikilizaji wetu ambaye wanakupata katika studio zetu za Radio
0: Mzamo? Wa mwisho kabisa nitawaachia kitabibu. Sasa kuna usafi wa aina tatu. Kuna usafi wa mavazi, kuna usafi wa nguo, kuna usafi wa mazingira. Hivi vyote vinataka kuzingatiwa. Wewe mfanya biashara usiweka safi mazingira ya biashara yako, utegemei wewe uwaue watu? Lazima uwaue watu. Mama mwenye nyumba anapokaa nyumbani, usipeka usafi nyumba yako, unategemea wewe uwaue wanao? Lazima uwaue wanao. Na serikali vile vile ikiwa inashindwa kuuzoa madampo, basi vile vile itegemee kuua wananchi wake. Mimi nawahusia sana hilo serikali. Waweze kuangalia masoko yao vizuri, wasione aibu. Kwa sababu si wanachukua ushuru siku zote? Wanachukua ushuru, wanachukua kila kitu, serikali inachukua kodi, kila kitu. Hata ukinunua umeme mfano, utaambiwa leo umekatwa lishu. Basi pilimela waangalie jinsi ya matibabu ya kuyatibu yale madampo. Na utibabu wa madampo hakuna kuyazoa kwa haraka, hasa tempo za mvua.
1: Okay, asante sana na karibu tena Redi Mozambi.
0: Asante sana.
1: Msikizaji, bila shaka umeyapata machache juu ya namna ya raia kuweza kujilinda na magonjwa yatokanayo na maji. Shukrani kwenu nyote ambapo mlikuwa mkisikiliza. Kwa leo tulikuwa nao mtabibu Kasim Abdalla kutoka maeneo ya Eduardo Munjani katika maeneo ya Ispansao hapa Pemba, akizungumzia juu ya raia kuweza kujilinda na magonjwa atirishi. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, na fundi mitambo ni Fabiano Marquez. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.

0: Hali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, nina imani utakuwa ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique. Katika kipindi cha leo cha maendeleo tumepata fursa ya kutembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja mdogo, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu changamoto zilizopo katika kijiji hiki kama vile swala zima la umeme, na pia amezungumzia kuhusu changamoto ya barabara katika eneo hili. Karibu sana Radio Mozambiki. Kwanza tuambie jina lako ni nani?
1: Mimi naitwa Rashid Selemani. Shida yangu ya umeme, shida yangu kubwa. Wenzetu wanakula raha, vididi, wanakunywa vizuri. Nyumbani hapo wanawasha nani video nini wanafurahika. Hata watoto wakirudi huku shuleni huku wanachukua madaftari, wanamwasha nani pale, wanajifunza vitu kati wanaona. Kuna vitu vingine, kuna kipindi kingine wanaangalia. Kuanzia TV wanawasha naangalia, kuna masomo fulani ya watoto kwamba kuna vipindi vingine wanaangalia. Shuleni wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kama na sisi huku tunajitegemea sisi wenyewe, sijui tununue sola, sijui nini. Sasa umeme ndio muhimu kwetu sisi.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Mabodo ya tunayaona, ila tumitabikia zamani sana. Toka wazee wamitabikia hadi sasa hivi wametuletea mwaka huu hapa. Hapo kwa kweli tujaulizia bado. Ila tunaona tu wanaweka mabodo, wanakaa sijui wiki, wanaweka pengine hapo wananali. Sasa tuelewi tatizo hili itaisha, umeme utakuja kweli na matili, hatuamini.
0: Na matarajio yako ni nini baada ya kuwepo kwa umeme katika kijiji hiki cha Namatili?
1: Kupitia kwenye umeme kuna mambo mengi utajiongeza. Kwa mfano mimi nikiwa na hela nitafanya biashara kupitia umeme, na inawezekana nikanunua friji, baki nafanya mambo yangu, na gonga juice na tia mule na kaza ile pale kwenye mifuko mule, friji ile kwenye juice ile pale, kwa maana nauza pale napata sinku. Napata faida ile pale, na kwamba napata ile pale kwenye abaya kunisaidia maisha yangu mimi mwenyewe. Ndio maana nilio umeme sana. Vingi tu. Siku hizi hapa natumia tu kama sola. Sasa sola kuna muda wa kifuko. Uwezi wewe kufanyia sola kufanya kwamba ile inakuwa tu kwa maji umeme ikifika kifuko. Ila kwa kutumia nani ya tumia friji haiwezekani, sababu moto unakuwa mdogo. Sasa kifuko kija kama umeme, mimi na enjoy tu, napata hela kupitia umeme.
0: Tumeona katika kijiji hiki tayari kuna nguzo za umeme. Unaliongelea jihili?
1: Pangu wangu mimi, ukija umeme nafurahika. Najua biashara nyingi zuri zinafanyika. Kama unavyosema hivyo, unawezekana mtu ana kwa sokoni kule mtu anawasha nani umeme, unafanyia kazi nyingi tu kupitia umeme. Una viwanda vingi mtu anaweka pale kupitia umeme.
0: Ongelea maendeleo ya kijiji chako cha Namatili.
1: Kuna vijana wengi sana wanafanya biashara. Hapo kwa kweli mimi naangalia tu kila mtu anatoka hapa hapa Mozambiki. Sasa sielewi kama ametoka na Tanzania au ametoka wapi, sielewi. Mimi kwenye serikali naomba watufanyie upesi kupitia mpango wa umeme. Ila kwenye haba vijana wajiongeze kupitia vitu unayosemea hivi. Sababu kila mtu mwingine anachoma mageti kupitia mfumo hapo umeme. Yaani kuna vitu vingi tu, viwanda vitaingia, mtu mwingine ana kiwanda kiasi kidogo kidogo kuchomea mapikipiki haya, sababu ikivunjika mtu anakuja pale unapata 200 kupitia umeme. Na matili kuna mazao mengi, ukifuta mazao mengi, huyu vijana anajikita kwenye mikorosho, vijana anajikita kwenye muhogo, vijana anajikita kwenye vilimo ya ufuta. Kuna mazao mengi tu watu wanapata faida. Kwa sasa hivi hapa na matili kidogo inachangamuka na inakuwa vizuri na matili. Vitu gani? Yaani kwa kisasa naona kama kidogo umeme ule, naona mabodo anaweka kidogo flaa kidogo na kwa maana pale serikali kidogo nawapongeza. Ila wasichiloshe sana, itafika sababu hapo naona utaweka umeme na nima bodo mwisho wa siku inafika miaka kama 5 sisi hatujapata umeme. Hapo mimi sina maneno mengine, ila vijana wangu katika Mozambiki au na matili, tupendane tu katika umoja wote Mozambiki nzima. Tupendane.
0: Na tukizungumzia kuhusu miundombinu, unazungumziaje kuhusu miundombinu ya barabara?
1: Barabara pitia na matili tuna shida. Sababu kuna mama hapa ametoka kwa kusema hospitali, ambulance likija hadi kufika pale kumfuata mgonjo. Kwa kifupi panakuwa changamoto kumpakia yule mgonjo, yani katika mdando mdando hadi kufika labda livu na chitenje, tayari mgonjo pia amefariki kutokana na jinsi barabara jinsi ilivyo ina mashimo. Na wamileta hapo kwamba kuna yabao watengeneze barabara ile pale, wamekuja mwaka jana kama sikosei, amekuja kama mwaka jana hadi leo hii hapo hajamaliza barabara. Sasa tatizo hili sababu gani? Kuna matatizo gani? Nisielewi tia barabara. Yaani kama mimaliza kazi ya barabara, nitawapa hongera tu kupitia mpango serikali. Barabara kuna vitu vingi ya kufanyia. Nitaweza kununua pikipiki, kufanyia bodaboda. Mbili sina pikipiki sababu bado sijajipanga kununua pikipiki. Yaani barabara watu wanapitia, ila bado kwangu mimi bado, ila vijana wengi wamenunua pikipiki, kwangu mimi bado. Barabara ile yaani ina midando midando, napitia hivi hivi kutokana na uzoefu wetu jinsi ulivyo. Ila barabara ina umuhimu. Yaani ikiwa kwamba mtu anatoka hapa hadi Mweda unatumia mafuta mengi sana, kupitia mwingine silipu, mwingine ni dando dando mwingi sana. Kwa maana hiyo ajali zinatokea kupitia barabara yetu chafu sana. Mashimo mashimo sana barabara yetu. Yaani hapo maneno yangu, naomba tu serikali tusaidie kwa mchitu. Yaani kwa nchanguo hapo nao tu wa mimi.
0: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo.
1: Tusaidie sana pakubwa. Yaani tusaidie sana na watu waangalie na matili kwamba Mozambiki moja. Na matili sisi njimano wamesema kutoka Luvuma hadi Maputo. Kwa maana hiyo sisi wasitubague sana kupitia mpango wa serikali huu.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu mengi kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambiki, ambapo leo tulitembelea kijiji cha Namatili kilichopo wilayani Mweda jimboni Cabo Delgado, na tumefahamu changamoto za eneo hili, ambapo wananchi wa eneo hili wamesema changamoto kubwa ni umeme na pia ukosefu wa barabara.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongele Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho kutoka hapa Radio Mozambique.

Yange angel no believe ni popele con hali ya choka equivali etegle teke va fumando mulo polo ali kaliye amendo kukula soko toke pi cha kukusi vaya holo neke vyosi nengolo teke lutanya lo meleko kumbio kongo losi kiluo posi ove umosi ove wapanga chosi kaliye amendo kukusi vaya lolo holo posi cha disoko lola pa kwetu vafa akandu vya voka pa kwede la chiwe chokulia kwa nyetu linga suku yange tukalechi wa nikwata kutima mkonda chivala chosi kupita.